Vancouver, chica quando coita 11 horas no 15 minutos, tina 8 de hoje. 11 no 15 minutos. Se note manguanani o esposa chovique, nga manguanani kanaka, kona mwesepo, mafalia oportana, nyumba mpepo, ndio raji msambike, mwana msofala.